0: a lot of beat, la da da, a lot of dee, a la da da, a lot of beat, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trick FM, Werbung. Ganz kurz, www.nacktemarkt.de, nicht vergessen.
2: Trigger FM, das Radio der freien Medien.